ہمیں کنی اللہ گے اسم فلو ننگن وے ہندو آخرتن ایمان نوا میہن گے ہت کا فوہ کمائی نفرت کن لیب گندے ادی اکلاں گے فیوا اہن تکتی گے نن اے بہی بودھتاو گے ننگن وی جنما اہارن اے ورن افاوی گندے۔

میہنگے ویری رس کلانگے حضرتوں تیبا میہن با والی ام مر وحی اے بہی قرآن تیبا میہن تبا واشے تیبا میہن نویس اینگی تبا کلیہ کا تیبا میہن عذاب اومگے پرنے۔

0: فاطمه خديجه فون هاتف فهي فهين اكن هاي اكن نوي ارغن منگه لوبتي بابا كاف ماله هولو ماله هيا فلت نمبر سومن اش سومد دي نوي ابراهيم زارير وني ده 26 جولاي 11 وي هوني هر دوه نيا وفي ويما بابا گه متن ايفس دارني نو توسيه تي وانما امس دوه گه تريگا ارغن مننا گولوا اك نيمه وون ادمه ايلاك فراتوم محمد اياز فون هاتن نوي نوي سومتيني نوي نوي ادم زارير فون نوين هاتي دين هاين هاتين هاين نوين ارغن کے لوبتی باپا محمد علی لا ماوا ہولنگو کے محمد علی ونی دہا 26 جولائی دہے گنیا وفے ویما باپا کے متسنگ ایوستارنے نو توسیہ تے وانما ہمس دو ہو گے تیرے گا ارگن مننا گلوا ایک نیمے ونگ ادے میں آئلہ کفراتو مصطفی محمد فون نوے نوے نوے ہاتے سمیں سمیں ہاترے نوے نوے دیں اشتینے دیتینے ارگن منگے لبویتی باپا با مالس ہزارو ماگے یوسف ابو بکر ونی دہا 26 جولائی اوان دو ہونی آوے فے ویما باپا گے مچنگ ایویس دارنے نو توسیتے وانما ایمس دو ہوگے تیرے گا ارگن مرنا گلوا اکن نیمے ونگے دمے آئلہ کفراتوں عبد الرشید یوسف فون ہاتے نوین اکن اشن اشن اشن ہائے عبدالعزیز یوسف فون ہاتن ہاتن اشن دین ہاترین تینین ہاتے Abdul Mannan Yusuf, phone 909, sumen sumen, hatereng hai. Abdul Nasih Yusuf, phone 909, sumen, ashedde, nueng eke. Algun ge firmiha, hadal kurdufushi, Windows, Musa Abdullovani, deha 26 July, timwana duwahu niyawe fe. Vima marhum ge matsang, evis taranya nuwata wasiyate vanama. ایمس دو ہوگے تیرے گا ارگن مننا گلوا ایکن نیمے ونگے دے میں آئلہ گفراتوں وفی عبد الرحمن فون نوائن ہتے نوائن نوائن اکے تینن ہتے عائشت مائشا فون نوائن اشے فہے تینن اشے تینن فہے آمیر علی فون نوائن نوائن ہتے ہائن نوائن ہتے نوائن آدم عبد الرحمن فون ہتے ہترین اکے ہترے دے فہے دے ارگن منگے لبویتی باپا لامو دامبیدو بوگم ویلا ابراہیم عبداللوانی دہا 26 جولائی دے گنیا ویفے ویما باپا گے مچنگ ایویس دارنی نواتا وسیتے وانما ایمس دو ہوگے تیرے گا ارگن مننا گلووا ایکن نیمے ونگے دے میں آئلہ کفراتوں فاطمت عزما فون ہاتنگ ہائی تینے تینے تینے سمے دے مریم عزیما فون ہاتنگ ہاتر سمیں ہائی سمے تینے سمے ایمنت ابراہیم فون نوائن اکے تینے تینین اکین اکین اکے موسیٰ حاشم فون نوائن اشن اشے فاہے فاہے فاہین اکے ارگن منگے ممہ کاف مالے ہا بڑی دوگے شریفہ آدم ونی دہا 26 جولائی ایوان دو ہونی آوے فے ویما ممہ گے مچن ایویس دارنے نو توسیت وانما ایمس دو ہوگے تیرے گا ارگن مرنا گلوا اکن نیمہ ونگے دے میں آئلہ کفراتون شہولہ احمد فون ہاتر نوے فہنگ ہائے دے دے تینے یسرین احمد فون ہاتر نوے تینے تینے تینے آشے تینے مریم شنین فون نوے نکے دے دے تینے سومن آشے ہوا سوما احمد فون نوے نوے فہے دے دیں ہائے نکے مہر گڑیں میں درکوری اگار گڑی فانس آس دے منٹ سال سکندو اڈو سمو منتے گندہ بانی دیوہی رات سے گاڑو
1: ಅಂಗಾದಿ ಉಂಗನ್ನಾದಿ ಮುನಿಫೋಯ್ ಫಿಲುವಾ ದಿನುಮುಗ
2: ತೆದುವೆರಿ ಕಮ್ಮಾಯಕು
1: ಎಕುವೆರಿ ಕಮಾಯಕು
2: ಏರುವೆಸ್ ಮಿಹಾರುವೆಸ್ ರೈತುನ್ನಾಯಕು ರೈತುನ್ನ ಎಮ್ಮೆ ಗಾತುಗ ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
1: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್

ہمیں کنی اللہ گے اسم فلو ننگنوے ہندو آخرتن ایمان نوا میہن گے ہتھ کا فوہ کمائی نفرت کن لیب گندے ادی اکلاں گے فیوا اہن تکتی گے نن اے بہی بودھتاو گے ننگنوی جنم اہاروں اے ورن افاوی گندے۔

0: ملائکتوں اے اوریں گے ویری رس کلاں گے حمدا کو تسبیح دنوا حال عرش گے وشاگن تبواتی کھلے فان دیکھ وڈا گنوا نوے ادی اے اوریں گے مدگا اے بہی ایمہا الوتکوں گے مدگا حق نیا کروانتے ادی انگوانتے حمد ہری عالم تھگ ویری اللہ شے
1: کیر قرآن کو تیوے ترجمائیں دے میں مگنستینی سورت زمر سارت دیوان آیتوں فشائے گئیں سورت حدیہ فسوان آیت کے نیلہ ادے سورت کے نیلہ ترجمہ بیدار دفاف ونی ڈاکٹر محمد حانیف
2: علمی نورن ہیتن آرو کروا دے دنیا کے باجوری کما مگو دکا دے
3: تلہے فدن تیرے افاور دیرون مکا راستہ فاہی کت دے
2: امید آکت دی اکنی ویری کن فیلو آدے
3: ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
2: ಇಂಹಾ ಸತರ್ಸೆಗೆ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
3: ಅಡಿಹ ನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್.

0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فانوس پروگرام کے فراتوں مرحبا میں تو می پروگرام آئے کی گا تکو دن نامی بدل کر لی آشدہ دتا آشدہ دتا می بدل کری برد تفاتو عبرت تیری ادی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو میں تو کی می پروگرام گا تکو دن واحق کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کدن ویس اوہ واحق اڈو ہن تیار ویلا فانوس کی علی گا ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗಿ ತುಣಿಯಂ ಹಿಂಗ ತತ್ತುರು ಫಶಮ
1: ಫಾನೋಸ್.

0: رشتم تره کلمه تره سپین کون تره بیاکل فهات جهلاف تیری تیری کوری سنسا کا تره گوری کون تره روڈری روڈری بولے سان کوری جہلا بیک کو فہات نے کس دین ہاف کی میدان سام سپین کون تے کوری تری تری روڈری روڈری ارمت کو دی یمال یمال میں تو کیری کنٹرول کو بیک کو فہات جہلا بیک کو فہات جسالی ایور فہات فرسٹ نمبر کنٹرول کو لورینٹے لورینٹے بیک کو فہات تے کیپر کیپر دفاع کو سپین کے 3 منٹ کول وچ اترو گت دیگر سندن کوری کے سپین سپین کون تے بولن کر فنو ال بول فرانس ہاف تے اتلا کو دے تی پھر ٹوریز دے سال بول ویلیم ایرے تر ونگ دے کوئی مٹ کو دے اپما کانا کا نٹوا پھر تے ود تے نٹوا نہ کہہ دی نہ کہہ دی بول کیپر دفاع کو ہاں دندی جو ہے بیرنگ دی کیپر سوری فنوا دی ما بیر دا گڑن نماز وی فنوا دی بول نو دے میٹ کھلو کے اتر کو دے کے ہم میٹ کے تیرے گا گنڈ کا ہتر میٹ کھلو باقی 3 منٹ کو مترے بول فنگس ون مسے کوری فرانس کو تے کہہ دے کو تے دفاع کو ارمت بول بیر بول دی بنگے نو کوریا ایمباپ ایمباپ کوری دی فی سپین ہاف کی مدیاسن بول سن کوری جے لگے کرے کو تے دیفر کنٹو کا کوری ون نے رون نے دے کو تے تیار مت ڈیمبل ڈیمبل فون والے بول سیدھا کیپر اتا کے فون والے ونی ڈیمبل وری تو کہتے ودا وات فن کوری فون والے رو ایمباپ گو دے تھرے کا فون والے سیدھا گو دے فون والے بول کیپر گیا دے فون والے ونی بول اتلا پھیرے تے ایترو گو 4 منٹ فرانس ہاف تیرے میرینو میرینو بیک کو فہد جہلا فیور فہد فرسٹ نمبر لورینٹے لورینٹے بیک کو فہد تیرے کیپر کیپر کرے دے ایمباپ ایمباپ دیو میک کیپر دفاع کرے فنو ال بول اس فرانس ہاف تے دانے بول فرانس کون تے بولو بیک کو فہد سپین ہاف تے فنو ال بول سپین کون تے کوریا بول اتا تے بیک کو فہد جس سال کا کہ ہاف میدا سم بی نمبر بول اتا کوریا ڈو ڈو اتا کرے فنو ال سپین کون تے یمال جمال بولے فن کری جہلا کہہ دے کون نہ ٹو اف جس سال بول کہہ دیا ٹو فا جہلا فر مت بول پھر سپین علی فیل فرانس ہاف کے تیرے پترو تو ہم منٹ تیرے فاسٹ منٹ کول وچ کول تیرے جمال اے رکا جہلا کرے فنوا جمال ادیس جمال ابرل اف کہہ دے کون نہ ٹو اف کہہ جیسا تین کون تیرے نہ ٹو ون مسے کرے جمال ویٹری بول دے بن فہات کون کون کون ٹو کرے فنوا لے 24 نمبر ریان ریان بیک فہات جیسا کون تیرے کنے ورس کرے وہ نمبر ون ان فہات مت کرے فنوا ڈیمبل ہے ڈیمبل کے بھی کوکرے ہے بھی ڈیمبل کون ٹو کلے فیمچ بول وٹا کرے ون نے کون مت کرے کوکرے کوکرے کا نہ ٹو ائے تے ون نے نہ ٹو لے نہ ٹو کرے نہ کہے نہ کہے بول بفار کیپر دفاع کرے دفاع کے بیرے تیرے کیپٹن روڈری کو فنوا ال بول کس کون کون کون ٹو کا کوئی دفاع کونڈے کونڈے کون ٹو کا کوئی دفاع ور کرے وی نمبر وی نمبر بیک فہات جیلا امباپے امباپے کو فنوا ال بول دی ہرستن میں تین بیر می فارس امباپے فنوا ال بول ہرستن میں تین بیرنگ دی گودا مازنوے ہم منٹ تیرے ہم منٹ 30 سیکنڈ کول وچ باقی 30 سیکنڈ دیدن سندن کوری گ سپین کوری میدنی سیمی فائنل کے فرت میچ کولو میمچ مولوا بیکا میہر کے فائنل میچ کے فرت میں جاگا کشور گندان بلیوا بیک تیمن ہا میچ کولن جین ماد مر کولے میچ بلیوا بیکا کولم تیرے فراس کول تیرے بول کنٹرول کول بیک کی میچ کے کولن نبی کے دی فور کا کولم کا فہو دلن سندن سپین میچ کا میں کو کے میہر کے فائنل کے فرت میں جاگا سپین کشور کو سپین گول جا فونی فرت میں گول باویس من میٹ تیرے گا دیمون پینلٹی گا اولیزبا لے گا فاؤں فانساس اوان میٹ تیرے گا کورو دیمون گا کامیاب کری می فور گا دی میچو کے کلو نمی ایک نیو مائی کی مادمارے کلو میچو کے کومنٹری ایک تیبی فنا بدل کلو امیدو وکیل مانگ آگا میاں ساو رمیزو حوال کو دانا
1: شکریہ واسف ಬರ ಫೋರ್ ಗದ ಮಿಚಿಂಗ್ ಹಾಂ ಫೆನಗೆ ಮಿದಿಯೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾ ಬಡು ಗೊತ್ತೆ ನುಹೆದಿ ಮಿದಿಯೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನು ಫುರ್ಸತ್ತವ್ಯಸ್ ಬೇನನ್ನು ಕುರೆ ಎಗ್ಗುದಕವ್ಯ ಸಮ ಕುಳುಮಕ ನುವೆಗೆ ಮಿದಿಯೆ ಮಿರೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಕುಳುಂ ಎಗ್ಗುದಕ ಸಾಳ್ಮೆಡಕ ನುಫೇಣು ಎಹನ್ನಮೆಸ್ ಅವಳ್ಮೆನ ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಕುಳುಂ ಮಿವಿನ ಆದಿಯ ಖಿಲಾಫ್ ಎಹನ್ ಫಹರ್ ಎಹನ್ ಮೆಚ್ಚದಕವರೆಸ್ ಮಾ ರಂಗಳ ಕುಳುಂ ತಾ ಅವಳ್ಮೆನ ಫೆನಗೆ ಮಿದಿಯೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಿಫಾರು ಮಿದಿಯೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಗೆ ಮಿಯಾ ಸಬ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಮ್ಯೋತಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ನಿಮಿಫ ಸ್ಪೇನ್ ಮಿ ಕುರಿಯದ್ದಾಣ ಸ್ಪೇನ್ ಕುರಿಯದ್ದಾಣ ಸ್ಪೇನ್ ಕುರಿಯದ್ದಾಯರುಗ ಅದೇ ಬದಲು ಕುರಾಣ ಬಯಂಗೇನಿ ಮಾದ್ಮಾರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಿವನ ಮೆಚ್ಚ